0: Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Jeg vil tørre påstå at alle som foreldre har ringt gifttelefonen en gang i løpet av livet, uten at det blir sånn dramatikk i det, men man lurer på, er det barnet har puttet i truten greit?
2: Det er jo en del av å oppdra barn å ringe gifttelefonen, og hvis du er i tvil, så koster det jo ikke noe å ta en telefon ekstra.
1: Nei, og jeg føler nok at jeg tidligvis har ringt gifttelefonen litt mer enn andre foreldre.
2: Du er jo en av de mest bekymret småbarnsforeldrene jeg kjenner, Guro Trinterud.
1: Ja, vet du, det tar jeg som et kompliment faktisk, men det som er årsaken til mye av denne ringingen som jeg da har gjort opp gjennom året, er for at jeg har jo barn, som, særlig en sønn, som synes det er veldig gøy å liksom smake på ting. Altså, det, jeg har sagt ved tidvis anledninger, vær så snill ikke sleik på den bilen der. Jeg vet at den står der. Den er lekker og rød, men du trenger ikke å sleike på den bilen når du går forbi. Men nå har altså, han begynner jo å bli litt større han også, så nå har på en måte argumentasjon til hva han kan putte i truten gått på et litt nytt nivå.
2: Har han sluttet å sleike på biler?
1: Ja, nå er det litt av stund siden faktisk at han sluttet å sleike på biler. Jeg har ikke sett det siste. Men vi er jo da ute og går på skogstur, og så ikke sant, plutselig så ser jeg han da stå og tygge på noe som jeg ikke vet hva er.
2: Det er sopp, og det er dyr, og det er alt mulig. Og finnes noe, har han noen sperrer? Finnes det noen grenser?
1: Ja, da, han er jo litt sånn selektiv også, for jeg tror han egentlig er litt sånn bekymret, men samtidig så går det jo stort sett bra, skjønner jeg, mener. Og så ser jeg han har et eller annet blad i truten, da som han står og tygger på, og det er sånn der, stort sett så går jo det også bra, men det finnes jo giftige planter i skogen, så jeg er sånn, du må ikke putte planter i munnen som du ikke vet hva er. Og så står han sånn og ser på meg, og så sier han sånn, det er ikke en plante, det er et blad. Notert. Da går det sikkert bra, da, tenker jeg.

0: Kjetil.
1: Høydepunkter.
2: I kveld så det premiere på et nytt program på TV Norge.
3: Valai.
2: Med han Oliver-fyren fra Kongen på Haugen og masse kjendiser.
3: Olli Wermskog.
2: Ja, programmet heter Rett skal være rett, og det har inspirert i dagens topp tre liste. Topp tre ting som helt feil.
3: Oh, ja. Ok, bring it.
2: På tredje plass, at du må bevise for en robot at du ikke er en robot.
3: Ja, det 100% enig.
2: Er det teiteste jeg vet, kryss av disse rutene som ikke har fotgjengeroverfelt.
3: Eller trafikklys.
2: Og så skal roboten bestemme at jeg ikke er en robot. På andre plass, at telefonsvareren sier at vi har for tiden stor pågang, vennligst vent. Nei! Det er ikke dere som har for stor pågang, dere har for få folk på jobb.
3: Ja.
2: Hvis du bare hadde hatt flere til å ta telefonen, så hadde jo ikke jeg måttet stå i kø.
3: 100% enig.
2: Og førsteplass på topp tre-lista ting som helt feil. Jeg kjenner at jeg hisset meg litt opp bare jeg fortalte om den forrige plassen. Men førsteplass, at du må betale gebyr for å betale regninger.
3: Ja, hvorfor må du det?
2: Faktura-gebyr.
3: Ja.
2: Hvor feil er ikke det?
3: Jeg helt enig.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Høydepunkter.
2: Er du klar for å rense auraen din, Guro?
1: Åh, hjelp meg av det, jeg vet ikke.
2: For å lade krystallene og fylle ørene med ren åndelig magi. Jeg har nemlig sett den nye serien Alternative Norge på Viaplay.
1: Oi!
2: Og det var såpass alternativt og såpass koko at innimellom så måtte jeg bytte kanal. Så da bytta jeg til den der Animal Channel og så på noen dyreprogrammer der. Og så bytta jeg tilbake til Alternative Norge og så tilbake til Animal Planet igjen. Og det jeg merket da, det var at lyden på disse to TV-kanalene var ganske like mange ganger. Så derfor har jeg laget en konkurranse. Alternativ eller Animal Planet. Du skal få høre lyd, og så skal du fortelle hva det er. Første lyden, den kommer her. Er det en påfugl, han? Er det et primalskrik for å booste egen lykke og sikre suksess i eget firma? Eller er det en brunstsyk hjortebukk?
1: Jeg tror dette er et hyl for å sikre suksess i eget firma.
2: Det er helt riktig.
1: Er det?
2: Yay! Det er helt riktig. En kar som heter Odin Gloppe som lager denne lyden for at butikken hans skal gå bra. Ny lyd, hør her. Er det en sjelden prinsessepåfugl fra California? Er det en brunstsyk sjaman Øgle som ruller med halsen, eller er det sjaman Durek som driver ut negative energier?
1: Jeg tror jeg var et menneske, men så det, jeg går for Durek.
2: Du går for Durek.
1: Går for Durek.
2: Det er helt riktig. Det er selveste sjaman Durek som sammen med Märtha Louise også er med i denne serien. Ny lyd her. Er det pustecoach Magnus Støre, sønnen til statsministeren, under en spirituell renselsesprosess? Er det dyretolk Audun Elgesen som imiterer en såret bjørn, eller er det en brunstig alligator fra California?
1: Nei, vet du hva? Når jeg hørte den lyden her, så tenkte jeg alligator, så da går jeg for svar tre.
2: Å, du er god, Guro. Du er helt riktig. Det er en alligator. Og her kommer den siste oppgaven.

0: skummel lyd.
1: Hva dette? Det en samling aura-ugler som har blitt skremt? Er det heksejentene som kanaliserer sin indre dyrekraft, eller er det en flokk krystallkatter i slåsskamp?
0: Hva en krystallkatt, kjenner jeg? Men det, det er mest nysgjerrig på en katt. Nei, vet du hva, vi går for to, for at det der tror jeg er folk.
1: Det er heksejentene i Alternativ Norge som er på stranda og kanaliserer den indre dyrekraften sin.
0: Åh!
1: Alle riktige, Guro. Fantastisk. Du skal få en premie. Jeg har en premie til deg bak her.
0: Ok. Ja. I en grønn plastpose så kommer du... Hva i all verden er dette for
1: deg? Det er en pose med god energi.
0: Ah! Det trenger jeg i løpet av dagen i dag.

0: denne torsdagen så er hele gjengen samlet i studio igjen. Ellen Befring, god morgen Ellen.
1: Hei, hei.
0: Jeg heter Kjetil Huggen, og vår produsent som vanlig Niklas von Schindlo. God morgen, Niklas.
2: God morgen.
3: Intet problem er for lite for radioretten. Sakens dommer er Niklas von Schindlo.
4: Radioretten er satt, og her er dagens sak. Sixpence er den styggeste hatten.
1: 100% ja.
4: Og bare for å forklare det litt, for hvis du er usikker på hva sixpence er, det blir også kalt golflue. Blir brukt ofte i Peaky Blinders TV-serien av Bjørn Eidsvåg, Jon Nesbø og Brad Pitt.
1: Altså, jeg mener alle menn som går med sixpence har et eller annet å skjule.
4: Hårtapp, tenker du på?
1: Nei, nei, nei. Caps og sånne hårtapp. Ja, sixpence, da skjuler du et eller annet personlighetsgreier. Du sliter med et eller annet underliggende der.
0: Det er, etter, som... det er noe skummelt med. Det er noe skummelt å være litt mistenkelig hvis du ser en sixpence.
1: Ja. Altså, jeg skjønner ikke hvem som trodde at det var flott å få på en... Jeg skjønner at Peaky Blinders, de er hotte, men det er også liksom satt, hva er det, 1800-tallet eller noe? Liksom, ja. Da var i sixpence og annet, da gikk de også med dress med sånn der med sånn lupe, sånn...
4: Monokkel.
0: Jeg føler at du enten må være født på 1800-tallet, eller at du må være, eller at alle som bruker sixpence er over 60 år, 70 år, eller prøver, eller skulle ønske at de var over 60-70 år, at de mentalt er over 60-70 år.
1: Men de som er over 70 år og går med sixpence, føler jeg også går med sånn lang frakk, så de på en måte klær sixpensen. Det jeg reagerer på er de som går sånn moderne kledd, altså du har på deg sånn baggy jeans og t-skjorte, og så har du på sixpence på hodet. Hvem er det du tror at du er?
0: Jeg har, dette er kanskje snikskryt, aldri hatt på meg en sixpence.
4: Det er skryt.
0: Det er bare skryt. Bare skryt.
4: Ja. Green flag.
1: Er det green flag?
0: Hva var spørsmålet ditt igjen, Niklas?
4: Sixpence er den styggeste hatten, og jeg spør litt fordi at i dag starter London Fashion Week, så jeg føler vi må ta opp noen viktige motespørsmål i dag.
1: Og der kommer det nok noen sixpencer, altså.
4: Nei, ikke sant.
0: Det er mange stygge hatter, altså.
4: Ja, har veldig du noen alternativer?
0: Veldig mange stygge hatter. Ja, sånn lue med brem, for eksempel. Sånn lue som du bretter opp, synes jeg er ganske stygt.
1: Ja, hei, jeg synes de er litt kule, ja. Det er litt sånn der løkka hipster.
0: Du henger jo på sånn hestebeddeløp og sånn. Der er det jo så mye rare hatter.
1: Ja, men det er ikke hverdagshatten. Her må vi liksom, vi må holde det i hverdagen, på en måte. Hatter man ser, du kan jo komme opp med hatter med hanekam, liksom, men det er ikke hver dag du ser det, selv om du ser det i langrennsløypa i Holmenkollen.
0: Jeg tror folket må bestemme her, Niklas.
1: Ja.
4: Finnes det styggere hatter enn sixpence, eller er sixpence ganske fint, kanskje til og med? Du kan være med å avgjøre dette, du som hører på. Gå inn på Snapchat, der heter vi God Morgen Radio, så kan du stemme. Sixpence er den styggeste hatten, det mener i hvert fall jeg.

0: morgen med Ellen og Kjetil.
1: Norge har fått sin første 3D-printede bro.
2: Ja, jeg har sett noen bilder av det greia her.
1: Da raser utviklingen videre, føler jeg, når det har stått en 3D-printer inne i et lager og skrevet ut en bro som folk nå går og sykler over.
2: Broen er litt stygg, eller?
1: Ja, jeg vet ikke, designet er jeg ikke så veldig opptatt av, men jeg er mest opptatt av at det faktisk er mulig. Det er NRK som skriver om dette, og de forteller at dette er kjempelurt, fordi man kan spare materialkostnader blant annet. Denne broa er helt hul inni, så man da bruker ikke så mye materialer som det man ellers ville gjort, men er ikke det litt skummelt? Når du bygger broer over juv og stup og elver og sånn, og så er de hule inni og 3D-printer utenpå.
2: Ja, men jeg vet ikke hva som er verst, en hulbro, eller en av de der, du vet når du er på tur over juv og stup og sånn, langt inn på Vestlandet, så er det jo sånne gamle, råtne broer med en planke borte og sånn. Jeg vet ikke hva som er verst.
1: Men de er jo veldig koselige da.
2: Det er veldig koselige, men det er ikke helt trygt å tråkke på de, eller?
1: Men vil du helst gå over en sånn gammel hengebro, eller en ny 3D-printet bro på NTNU?
2: 3D-printet bro.
1: Du stoler mest på
2: forskerne. Men jeg synes de gamle broene er flottere da. Jeg synes når jeg ser på den broen her på NTNU at den er litt kjedelig. Når du først skal 3D-printe en bro, så kan du jo bruke litt mer farger, eller?

0: Kjetil.
1: For noen år siden, eller for ganske mange år siden, så vant jeg 1 million kroner, eller nesten 1 million kroner i lotto.
2: Nesten 1 million kroner i lotto. Vi leker jo altså fleip eller fakta akkurat nå, du som hører på, og vi skal prøve å gjette da om det den andre forteller er fleip eller fakta. Hvis vi klarer det, så er det heder og ære, eller?
1: Ja, det er heder og ære som vanker her, for det er ikke noe igjen av de lottopengene.
2: Ok, vi starter med deg. Om du har vunnet 1 million i lotto, i nesten. Altså det betyr sånn ett tall feil, er det det du går for her?
1: Ja, nei, nesten er det er tett oppunder.
2: Ja, så ett tall feil eller noe sånt?
1: Ja.
2: Jeg tenker at det er fleip.
1: Ja, det er fleip, dessverre. Dessverre.
2: Du har søren ikke vunnet noen penger, du.
1: Alle har vunnet kanskje 500 kroner en gang.
2: Ok, jeg skrev dette på Twitter i 2013. Programlederen i hashtag Idol Norge er drømmegutten. Jeg kan informere om at programlederen på den tiden, hvem tror du det var?
1: I Idol?
2: Ja.
1: Hvem var det? Var det Harald og Thomas?
2: Det var Stian Blipp.
1: Var det Stian Blipp som var det? Det er jeg helt sikker på at det er fakta.
2: Det er fakta.
1: Jeg har sittet i fengsel.
2: Ja, det må jo være fakta.
1: Det er fakta.
2: Ja, du har det.
1: Det var ikke så lenge da, det var bare var en natt bare.
2: Hva gjorde du for noe? Hadde du slåss litt?
1: Nei, jeg hadde stjert en moped.
2: Ok, jeg skal litt i samme. Jeg har fått bot for å tisse på et kloster i Thailand.
1: Det burde du sikkert ha fått. Jeg tipper historien er at du gjorde det, men klarte å snakke deg unna boten fra politiet, så det er fleip.
2: Det er fleip, men jeg har bare funnet det på. Det har ikke skjedd. Det har ikke skjedd i det hele tatt, jeg måtte bare finne på en fleip. Ja, da har jeg lært noe om deg altså. Du driver og stjeler mopeder og havner i fengsel.
1: Og du drømmer om Stian Blipp på nettene. Jeg vet ikke helt hva som er verst.
2: Nei, i 2013, jeg var sånn 17 år.

0: brennheite spørsmål.
1: Vi skal som vanlig dele ut en middag for to, hvert 3000 kroner også denne uka, til den som svarer på flest brennheite spørsmål, og så langt så det Knut Erik, som var med på mandag som leder, han svarte på 12, det betyr at du som skal være med i dag må svare på 13. Og hva heter du for noe?
2: Jan Svenning.
1: Jan Svenning, hvor kommer du ifra?
2: Vadsø.
1: Og hvor gammel du?
2: 34.
1: Følg med.
3: Hva din favoritt-tv-serie?
2: Kitchen Confidential.
3: Ja, hva drømmer du om på natta?
2: Monstra.
3: Tror du på spøkelser?
2: Ja.
3: Hva var det siste du gjorde før du la deg i går?
2: Så på serie.
3: Hva har du på deg akkurat nå?
2: Kokkuniform.
3: Hvilken dialekt du best på å imitere?
2: Bergensk.
3: Ok, bevis det.
2: Nei, jeg skjønner ikke.
3: Hva snakker du for mye om på nyhetene?
2: Trump.
3: Hvem det største monsteret du kjenner?
2: Reggie.
3: Hvor mange venner har du på Facebook?
2: 354.
3: Hvilken dyrelyd du best på?
2: Elg.
3: Bevis det. Nevn tre positive ting om deg selv.
2: Snill, oppmerksom, positiv.
3: Hva en fun fact om deg?
2: Jeg kan utvide nesebordet.
3: Hva det mest ulovlige du har gjort, Jan?
2: Kjørt på fort.
3: Når føler du deg?
1: Oi. Her var det en som var forberedt. Eller går du rundt og vet at du har 354 venner på Facebook?
2: Jeg tror jeg sjekket det sånn, ikke i dag morgenen, så jeg mener det var sånn 350 om akka.
1: Og så før vi teller opp svaren dine her, den der bergensdialekten din, er jeg usikker på om du får noen poeng for, altså.
2: Ja, nei, der havner jeg på svensk. Ja.
3: Altså, men det som morsomt, Jan, at det veldig ofte når folk skal gjette dialekter, og hvis noen snakker bergens, så gjetter ofte folk, er det svensk? Så det er noe, det en svensk-bergensk-greie der, altså.
2: Jeg jobber jo i Sverige, så når jeg jobber i Bergen, så jobber jeg med masse svensker.
3: Ja. Så,
1: det kul. Så du, hjernen kobler seg rett på svensk.
2: Ja.
1: Ja, det var hulter til bulter, men det gikk unna. Du måtte svare på 13 spørsmål, og du svarte på 15 spørsmål.
2: Yes.
1: Så soleklar ledelse før morgendagens finale.
2: Ja.
1: Får vi se om, det, om du holder helt inn. Ha en nydelig dag, da.
2: Jo, takk skal du
1: ha. Ha det.
3: Og så det bare å melde seg på hvis du skal være med på morgendagens finale. Det står altså om en middag for to, verdi 3000 kroner. Meld deg på ved å sende oss en sms, kodord morgen og navnet ditt til nummeret 19.

0: Og da, topp tre ting som skikkelig feil i hverdagen. Vi skal til god morgen med Ellen og, eller rettelse, Guro og Kjetil, som det var den dagen. Og vi begynner med nummer tre.
1: At du må bevise for en robot at du ikke en robot.
2: Ja, det 100% enig.
1: Det teiteste jeg vet, kryss av disse rutene som ikke har fotgjengeroverfelt.
2: Eller trafikklys.
1: Og så skal roboten bestemme at jeg ikke en robot. På andre plass, at telefonsvareren sier at vi har for tiden stor pågang, vennligst vent. Nei! Det ikke dere som har for stor pågang, dere har for få folk på jobb.
2: Ja.
1: Men første plass, at du må betale gebyr for å betale regninger.
2: Ja, hvorfor må du det?
1: Fakturagebyr.
2: Ja.
1: Hvor feil ikke det?
2: Jeg helt enig. Veldig bra topp 3.

Dansefot og gode følelser, det jo en klokkerein vinnerdobbel, og det nettopp det vi har på gang. Brett Young skal synge for oss en sang som heter Dance With You.

Og da, dansefot og gode følelser, del 2. Her kommer Brad Paisley. For å synge om en dag han stengte barn og sto der med en svaber i hendene og bytta ut svaber med nydelig dame. Det er jo ikke verst, for jeg er ikke verst i helt tatt. Denne heter We Danced. The bar was

0: Høsten er her. Hos T. Hansen bugner butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
1: Klas Olsson Kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klas-medlemmer som er glad i lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du er glad i. Velkommen til Klas Olsson. Vi
2: fikser det. Tok servicen på Mekonomen i stedet for på merkeverkstedet, ja.
3: Ok, men er det like bra det da?
2: Ja, ja. Gikk raskt og greit. Mye billigere. Ja. Prata så jeg skjønte det. Ja.
1: Mekonomen. Vi forstår hva bilen din prøver å si. Bok time på Mekonomen.no.
4: Verdensrommet er uendelig, men det er også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris?
5: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid, unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
6: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
7: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
8: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
9: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vasset rundt i regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
8: Og en vannskade i dag.
9: Noen bomma med feinsagen, og så fløtte jo laptopper rundt i kontorlandskapet.
8: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender. Med små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
10: Høsten inviterer oss til å senke tempoet og nyte de enkle tingene. Skap ditt perfekte fristed med alt du trenger for en god natts søvn fra Jysk. Vi har et bredt utvalg av madrasser, sengetøy, dyner og puter. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Vi har kjøpt boblebad!
12: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
13: Men han kan vel ingenting om hest?
12: Det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det to vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille for lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
14: Steinsprut. Rispilglass.
15: 0-90-0-9. Du, vi vet at ikke alle dager er sånn. Nå er det torsdag igjen. Ja, og torsdag min venn. Og kanskje ikke alle har energien til trippeltromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromft du betaler med Trumf Pay på mobilen, så får du enda mer I bonus.